kita kimiwan ke ti piskak kita ti puni kimiwan isa pogo low 12 pero ke wa pak ta ni koskok kita kimiwan puna pita gisa kage high 18 Churchill region itege kita ni koskon ke ti piskak low 8 ke wa pak ta ni koskon kita ti kimiwak puna pita gisa kage high 13 kita ispanyo Island Lake region itege kita kimiwan ke ti piskak low 14 ke wa pak kita ni koskon na po ito kayo sa pogi apis ta kimiwan high 18 Dauphin Parkland region ta ni kosko ke tipska kita ti kimiwak low 9 ke wapak ta wasi eskon high 23 Blood Vein itege kita kimiwan ke tipska low 16 ke wapak kita ni koskon kita ti kimiwan ke ta kimiwan ke kisi epa ke ko kita ti wasi esko punapita gisiga ke high 24 Brandon Westman region, tani koskon ke tipiska ka po ito ke mine kuti eta ke miwan low 10. Ke wapa kita wasi eskok high 23. Ago ta city of Winnipeg, kita ni koskon ke tipiska kita tiki miwa ka po ito eta piti gweo ta pinesi iwane ka ti mistai. Risk of severe thunderstorm. Ita steo. Pati mao te ito ea pita tipiska ke. Low 13, ke wapak tawase, eskok high 23. Ewan ko ni suma NCIFM Radio Network. Kapeta magwek tan si ta isi wapak utamanitoba. Ke tipiskaga kumina ke wapak, tato tipaygan kawit tamak.